0: ފައިސ ދެއްކުމަ ފަހު ކުރުބާ ފަނިތައްޓަކަށް ކޮފީ ތައްޓެއް ހިފައިގެން ނަސީ ފައިސް މޭޒު ކައިރީގައި އިށީން ކާނިވާ ސަރަހައްތުގައި ހުރި ޯޕަންއެއަރ ރެސްޓޯރެންޓުގައި ހުސްކޮށް ހުރީ މަދު މޭޒެއް ކޮފީ ތައްޓަށް ނަސީފް ހަކުރު އަޅަމުން ގެންދިއިރު ޒަހުރާ ކުރުބާ ފެން ފުދެއް ބޯލި
1: ވަރަށްސަޅި
2: އެހެންޖ މަވަސް ކުރުބާ ލޯގެން ނުވި
1: ކުރުބާގެ ވާހަކެ ނޫނެ މި ދައްކަނީ ಲೈಫ್ಗೆ ವಾಹಕ ಮಿದಕ್ಕನೆ ಅದಿ ಕಿರಿಯಾಯನು ಹಮೇಕ ಮೇಳುನಿ ಮಿಹಾರದೆ ನುಜೇನೆ ಮಿಹಕ ಫೆಣಿದಾಣಿ ತಿವಿಸ್ನಾಕ ಕೇಕೆ ರಿಂಜೀಬುನಿ
2: ಕೇಕೆ ಬುಣಾಣೆ ಹೀವಣಿ ಮೀವಗುತು ವರ ಹಿಂಗಮನು ಜೀ ಪೂರಿ ಏಕಮ ಫಹಂ ಓಕೆ ವಾಣಿ ನಸೀಬಕು ಕುರಿಫಾರು ಹೆಂಗೆ ಗೇನಿಕುನ್ನಾಕ ಬಸ್ ಮಬ್ಬುನೆ

ޒަހުރާ ދެކެ މިހާދު ކިހާ ލޯބިވާ ކަން އެނގެނީ ހަމައެކެނި މިހާދަ ޒަހުރާގެ ހިތް ހަމަޖައްސާ ދިނުމަށްޓަކާ ލުއި ކޮށް ދިނުމަށްޓަކާ ފަސޭހަ ކޮށް ދިނުމަށްޓަކާ ކިހާ ދުރާލާ ކަންކަން ކުރާކަން ވެސް އެނގެނީ ހަމައެކެނި މިހާދަ މިހާދުގެ ނަސަރުގައި ފުދިފާ ބާކީ ވާވަރަށް މިހާދު ލޯބިދިން މައްސަލައަކީ ޒަހުރާ ލޯބި މާނަ ކުރިގޮތް އެދުވަހަކީ މިހާދުގެ ހަޔާތުގައި ކުރިމަތިވީ އެންމެ އެކަނިވެރި ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްދުވަސް ޒަހުރާގެ ހަޔާތުގައި ކުރިމަތިވީ އެންމެ މިނިވަން ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްދުވަހަކީ ވެސް ހަމަ އެދުވަސް ހީވީ އަރައިގެން ހުރި ދަގަނޑު ފައިވާނަކުން ފޭބުނުހެން ހިނގަމުން ހިނގަމުން ގޮސް ޒަހުރާއަށް ދެވުނީ ޑިފިޝަލް ބީޗަށް ಎತನುಗಾ ಹುರಿ ಗಾಹಿಕೆ ದೋಷಗಾ ಹುರಿ ಬೆಂಚೆಕ್ಕ ಜಹುರಾ ಇಶೀಂದೆದಿ ಫುಣ್ಣೇ ವಾಯ್ಪೇರು ಕೊಲ್ಲಿ ಜಹುರಾಯ ಫೆನುನಿ ಉದುಹಿ ಫಾತಿಯ ದೂಣ್ಯಕ ಪೋಳ ಕುಳೆಂತಿಬಿ ಕೂಡ ತೆಕುದಿಂ ದೂಣ್ಯಕಿ ಹಯಾತುಗೆ ಪ್ರೆಷರು ಮಿನಿಮಂ ವಿಫಾವಾ ಇಚ್ಚೆ ಕುದಿನಕಿ ಸಿಮ್ಮಾತಕು ಮಿನಿಮಂ ವಿಫಾವಾ ಬಯೆ ಜಹುರಾಯ ವೆಸ್ಕುರವುನಿ ಎಫತೆಯು ಸಾಸೆ

Loving, loving. ދިވެހި ފެމ ގެ ކޮންމެ ގަޑިއިރެއްގެ ފެށުންވެސް ދިވެހި އަމިއްލަ ރާގެއްގެ ލަވައިކުން